0: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med I trekninga.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Gromnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: Klokka er fire.
1: Programmet presenteres av Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Har fasaden blitt stygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Du glad I å danse? Da har du muligheten elga andre til 4. Oktober I Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
5: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil. Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
2: Stiftelsen Meråkermuseet inviterer til museumsdag på Gilsån og søndagen fra klokka 12. Alf Olsen kommer med sitt nyskrevne foredrag Ulykka på Trondheim Havn 15. april 1880 med undertitelen En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gitsken Rotvoll. Selg av rømgrøt, kaffe og kaker.
3: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: E6.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regna noen timer i uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
1: Per! Din h***hån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk det bra?
4: Det er bra, det er teater vi
5: gjør. Ja.
6: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
8: Helgen er ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våt opp.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: lengte du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Klar for noe nytt, uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
2: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
3: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Sendingen presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Peter, jeg virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
6: Stiftelsen Meråkermuseet inviterer til museumsdag på Gilson og søndagen fra klokka 12. Alf Olsen kommer med sitt nyskrevne foredrag Ulykka på Trondheim Havn 15. april 1880 med undertitelen En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gitsken Rotvoll. Salg av Rømgrøt, kaffe og kaker.

0: E7.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Terje!
2: Ja, klær for noe nå da.
1: Jeg så varm.
2: Nice. Hold den tanken da, jeg kommer tvert det.
1: Nei, ikke sånn. Det så varmt her at jeg er på å renne bort.
2: Ja. Ja, jeg fikk til noen sånne veftgreier her I fjor. To sekunder skal se om jeg finner dem.
1: Jeg ser Gaula Elektro har kampanje på sin aircondition-greier nå. Jeg bestiller.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Det området å flytte noe rundballt med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
5: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.

0: uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow i dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter.

0: waiting for this moment to arrive.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Det finnes mange spabad. Men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
5: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpen fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: i 8.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
1: Ja, stemmer det.
0: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4. Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow i dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Søndag 13. september klokka 18 den siste runden med bilbingo for denne gang. I regi av Lånke IL fotball og NMK Hell inviterer til det på Lånke Motorsenter. 8 spill, 25.000 i premie og gratis kaffe i pausen.
4: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner du på Røros Folkedanslags Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.
5: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: E9.
1: I kveld klokken 20 holdes den siste statsministerduellen i Sverige mellom sosialdemokraternes Magdalena Andersson og moderaternes Ulf Kristersson. Andersson var statsminister fra 2021 til 2022, mens Kristersson har ledet landet siden 2022. I morgen går svenskene til valg. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring er kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua i Trondheim. Det opplyser politiet i natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn i tenårene var involvert. Den ene er kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner i natt. Sparta Sarpsborg er erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte er berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget er ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller og at gjelden er større enn eiendelene. Céline Dion skal i kveld holde konsert i La Défense Arena i Paris. Det markerer starten på en 5 uker lang konsertserie i den franske hovedstaden. I 2022 fortalte sangeren at hun var rammet av såkalt stiv personsyndrom, og hun avlyste flere konserter og stoppet karrieren midlertidig etter det. Popartisten Lady Gaga har fått sitt første barn, det melder amerikanske medier. Ifølge Page Six og People bekrefter en kilde at hun har født, men navn, kjønn og fødselsdato til barnet er ikke kjent. Lady Gaga, som egentlig heter Stefani Germanotta, har tidligere snakket om ønsket om å få barn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Kjære skryt og elendighet.
1: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow i dag. Xlantix ET.

A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara som skapt for norske forhold.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
1: Yes!

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Helgen er ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Fader jo oppavisa på opp.no og på radioen.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Stiftelsen Meråkermuseet inviterer til museumsdag på Gilså nå søndagen fra klokka 12. Alf Olsen kommer med sitt nyskrevne foredrag Ulykka på Trondheim havn 15. april 1880 med undertitelen En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gitsken Rotvoll. Selg av remgrøt, kaffe og kaker.
8: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: er 10.
1: Parten i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring er kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua i Trondheim. Det opplyser politiet i natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn i tenårene var involvert. Den ene er kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner i natt. Sparta Sarpsborg er erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte er berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget er ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller og at gjelden er større enn eiendelene. Nashville Internasjonale Lufthavn skal kalles opp etter Dolly Parton. Styret ved flyplassen har enstemmig vedtatt å starte prosessen med å endre navn for å hedre artisten. Dette vil bli første gang en stor internasjonal flyplass i USA kalles opp etter en kvinne. I kveld klokken 20 holdes den siste statsministerduellen i Sverige mellom sosialdemokraternes Magdalena Andersson og moderaternes Ulf Kristersson. Andersson var statsminister fra 2021 til 2022, mens Kristersson har ledet landet siden 2022. I morgen går svenskene til valg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: God lørdag! På Nea Radio.
3: God lørdag
2: med Stian Elverum.

Bryan Adams og Tina Turner, It's Only Love, og riktig god lørdag formiddag da, til deg kjære lytter som har slått på denne radio denne formiddagen. Vi skal alle med selskap utover denne dagen her også. Mitt navn det Stian Elverum, og vi skal få et gledelig gjenhør ganske straks nå med historiefortelleren. Det skal faktisk være en ganske dyster historie om drukning på feren. Det, vet du ikke, feren igjen. Vatten oppe i Meråker. Stort, flott vatten, og det med en tragisk historie også. Hans Olav Løkken og Andreas Reitan på plass om få, straks om en 10 minutter cirka. Så heng med. Her nå det Staceman og Stjørne Heimrennslag sin tur, og tatt Vømmelslageren førerkortet til sin hulehånd.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg selvhjulsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får selvhjulsnytt.

0: helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Det beste.

0: Og gjør vi klart for et hyggelig anhør med programserien Historiefortelleren, med Hans Olav Løkken, historiefortelleren da, og Andreas Reitan. Vi gjør oppmerksom på at opptakene er spilt inn i perioden 2018 til 2020.
1: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønikeren Hans Olav Løkken i Nea Radio. Velkommen til et nytt program i serien Historiefortelleren. Velkommen til deg, Hans Olav Løkken.
2: Jo, takk du.
1: Vi skal til Færn, og vi skal til en... Ja, vi skal til drukningsulykke, faktisk.
2: Ja, det er en av de mer kjente og tragiske drukningsulykker, som også da har laget noen rykter og noen gode, noe, skal vi si, noen sekundærhistorier da, etter selve drukningen. Og vi skal da tilbake til en lørdagskveld, den 17. juli i 1915. Da hadde han Mikael Kulseth, det er jo da Selbygg, fra Kulseth-familien, som vi skal komme inn på litt senere. Han bodde jo i og for seg på Hegra, og gifta seg, og flyttet hjem til Selbu, og hadde jo 5 barn. Og han, Mikael Kulseth, da, var 35 år, og var da arbeidsformann inne på Sulamoen, inne på Færn. Og den lørdagskvelden her, da, eller den lørdagen, så har han tatt seg nedover da, i lag med 2 ungdommer, en som het Ivar Voll og en som het Gustav Ødegård. De var av de yngre blant det her arbeidslaget. Og de skulle da ta seg ned i bygda, og brukte da en liten sånn lettbåt bortover Færn og til en plass da som het, jeg husker vel ikke hva den het, den der holmen, men den holmen der i hvert fall ved inngangen til sjøen da. Og Likjodden het den, Likjodden. Og fra Likjodden da, så gikk de ned i bygda, forbi NM-arenaen, skulle jeg si da, og ned i bygda. Og det var en litt spesiell kveld, for at de skulle få lønning. Jeg skjønner liksom ikke hva de skulle med lønninga inn i Solamona, for det var jo ikke noe å bruke pengene på da, men det var veldig opptatt av at de skulle ta med lønninga oppover, og det er et viktig poeng i historien her, at de hadde med en del penger da. Så skulle de også ha med selvfølgelig det som kanskje var enda mer viktig, det var en spritdunk, ja, og den var visst tung å bære, det var nok den de ventet på, og det var en del andre varer og sånn da, derfor var de 3 stykker. Så de fikk unna sine oppdrag nede i bygda, og skulle gå oppover igjen, og da ble den med en som het Jon Langsøbakk, for han var postbud i utkantene, så han ble liksom med dem oppover da. Og likens var det en Kvernmo, Lars Kvernmo, han hadde hest, og han skulle besøke kjerringa som var på budeie på Vollen. Og det var jo ofte sånn i helgen at valgfolkene, de dro på Sætrevollen for å gjøre litt forfallende arbeid og kanskje litt slått der også da, så han hadde med seg hest, og det var jo bra for de andre, for da fikk de på en måte skyss oppover da. Og de hadde da satt seg for å hvile på den her Likjodden for å da, før de skulle gå ombord i den båten sin, og så ro over Færn inn til Sulamoen da. Og dette er da bevitnet av kjerringa til han her Kvernmo da, for hun har sett det fra Sætervollen. Hun skjønte ikke hvorfor de satt så lenge på den odden, og ikke kom seg av gårde. For her er det nemlig et poeng. Det var en utrolig vår, en utrolig sommer, 1915. Det var så kaldt at isen gikk ikke før nærmere juli, de kom ikke til Sætrene før langt ut i juli. Og dette fikk antagelig også betydning for denne ulykka som kommer nå. Det var så kaldt at hun tenkte som så, hvorfor sitter de der nå? Det må jo være forferdelig, det må jo komme seg av gårde i båten, og så videre og så videre, men hun gikk og la seg. Og det vi da tror er at han hadde sleppt hesten. Altså han kjørte dem opp til den her Likjodden, og så ville han være med i båten. Men så slipper hesten først, for hesten finner jo veien hjem til Sætrebua. Det er jo sånn hestene finner jo hjem at dem. så kanskje ble de sittende for å se om hesten tok peiling da, mot setervollen, altså eventuelt jager på han. Det en liksom forklaring på hvorfor de satt der. Så går de altså ombord, fem stykker, en bitte liten lettbåt som ikke plass til fem. Ripa var vel så vidt det var over sjøen, og sjøen var steinkald. Og de hadde utrolig mye klær på seg. De hadde alle odds mot seg. Det var ikke noe lett klær å begynne å svømme i. Det var tjukke, store, altså det var, datt du ut i, så var du ferdig. På en av Arna Voll, så var det ei som syntes når hun gikk og la seg i budeie, at det var noen som ropte ut på sjøen. Eller ropte ned med der. Men hun hadde sagt som så da, til lensmannen at nei, jeg trodde det var bare noen som var ute og tog seg en fest og sånn. Så hele området gikk til ro. Og de her folkene kom jo ikke om kvelden, så de fikk seg ikke noe fest, vet du. Og dermed så ble det jo satt i gang da, et søk. Og de lette og lette og lette. Det var ikke noe å finne. Ingenting å finne. Men så fant de pengeveska. Uten peng. I den veska var det enten 4000 kroner eller 7000 kroner, og i 1915 så var det utrolig med penger. Det var altså 10 års lønninger. Ja. Hvor har blitt av pengene? De fant fire luer, men ikke den femte. Båten var da kommet inn til land, altså. De fant jo båten. Og uten å være for konspirasjon, teorimessige mennesker her nå, så hadde de vel slått seg til ro da, de mer logiske menneskene, at de hadde drukna. Det var ikke noe å gjøre. Og dette var folk som har mistet mye folk også. De var vant til han Kvernmo for eksempel, han Lars Kvernmo der da, som skulle besøke kjæringa. Faras hadde drukna bare noen fem år tidligere. Han mistet han sønn som hadde nettopp drukna. Ja, det var hele sju i den familien som drukna i løpet av bare noen få år. Og da jeg snakket med en Ole Brentrød, han er en sånn kjent politiker oppe i Meråker, han er veldig stor interessert, så han har fortalt mye om slekta. Og det er nesten vondt når han begynner å fortelle, for det er så mye ulykker i den slekta. Og det er likens med en annen familie, som også mistet ganske mange i drukning. Så jeg begynte liksom å tenke, ja, ja, en drukningsulykke, er det noe de bare tar og er ferdig med? Men det er jo veldig interessant med de her kullsetten da. Så jeg fikk tak til jo Brit Kjøsnes og Mikael Kullset som er i dag her i Selbu, og Kari Kvello. Dette er også nærmeste slekta til han her Mikael da, som var arbeidsformann og som da skal ha drukna. Så jeg fikk tak i dem, og vi pratet, satt og pratet en dag her, en dag, det er jo 10 år siden minst da, og da fortell dem at bestemor tok Kari her da, altså hun som var gifta, men det er jo bestefaren som her, og Brynhild, som da er kona til han Mikael som omkom. Hun hadde 5 barn, som vi snakket om i sted, og dagen etterpå så satt hun på kjøkkenet. Hun og sine 5 barn tittet dem ut, så ser de presten kjem syklende i krage og kjole, og da vil hun Brynhild sagt at nå hadde skjedd noe med pappa. Brynhild, hun var en sterk dame, så allerede 3 dager etterpå var hun på Ånnarbøy oppå Morset. Foreldrene til Brynhild og søsknene hadde utvandret til Amerika og til Minneapolis i 1907, og Brynhild var altså, hun ville ikke være med. Hun var den eneste igjen, hun ville ikke være med, og hennes skjebne var da å bli gift med han Mikael noen år senere da. Og så, det her kunne jo blitt en glimrende kriminalroman, fordi du har jo alle ingredienser her. Dårlige tider, fattigdom, massevis av penger, flere årsinntekter, ikke sant? Fristelser, merk det ordet fristelser, ungdom, tom postveske, funnet, pengene borte,
3: fire luer,
2: spritkaggen, så det jo merkverdig. Så noen helt sikre på at det ikke var en av de fem som gikk rik, men ulykkelig videre gjennom livet et eller annet sted. Selvfølgelig var det ikke slik. Jeg lot meg bare friste.
0: Det var et hyggelig gjenhør med historiefortelleren. Mer kommer neste uke til samme tid. Programledere for historiefortelleren, det Hans Olav Løkken, historiefortelleren selv, og Andreas Reitan.

0: En 23-åring satser nå på egen restaurant på Sveberg, og det 23 år gamle Naseh Baljabar Kiel som tar steget og blir restauranteier på Sveberg. Han har kjøpt Sveberg Café, Grill og Pizzeria etter å ha lett etter et passende spisested rundt et halvt år, skriver Bladet om i dag. Jabar Kiel kom til Norge fra Afghanistan for 6 år siden og har utdanning innen restaurant- og matfag. Nå kombinerer han driften av restauranten med jobben som lærling hos Tine. På Sveberg vil han beholde klassikerne som pizza, kebab og burger, men planen er også å utvide menyen med afghansk mat. Restauranten har allerede startet med levering, blant annet gjennom en avtale med Stav Hotel. Ambisjonene stopper ikke der. 23-åringen eier også en butikk i Hamar og håper på sikt å kunne drive flere restauranter. Den store drømmen, det å åpne en egen afghansk restaurant i Trondheim.
1: Let's go!

Shania Twain, ja, I'm gonna get you good. Og det lunsj, og lørdagslunsj her I Nea Radio. 12. September, og på denne datoen I 1997, så skjedde jo ting, historiske aspekter da. Så kan vi fortelle om Mars Global Survivor, altså romsonden da, som kom fram til Mars, og gikk I bane rundt den røde planeten. Den skulle egentlig først og fremst kartlegge Mars, men endte opp med å jobbe I mer enn 9 år, og sende hjem over 240.000 bilder. Så når vi I dag kan studere Mars I imponerende detalj, så mye av grunnarbeidet gjort av en romsonde som kom fram akkurat på denne datoen for 29 år siden. Det noe å tenke på det. Maja nå av First Man skal snakke om litt om Arbeiderpartiet, og som jobber da som alle andre mot valget I fram mot 2027. First Man og Maja først altså.

Også Arbeiderpartiet i Trondheim jakter på hvem som skal stå øverst på lista foran kommunevalget i 2027. Trondheim Arbeidersamfunn ønsker Jørn Arve Flått som byrådsleder og Randi Næss som ordførerkandidat. Men Næss sier nei til en toppplass denne gangen. Hun viser til at hun har små barn og ønsker å prioritere familien, skriver Adresseavisen. Næss har tidligere vært rådgiver for Jens Stoltenberg i NATO, fylkespolitiker i Nord-Trøndelag og politisk rådgiver i Finansdepartementet. Flere lokallag har spilt inn navnet hennes i nominasjonsprosessen. Dermed er spørsmålet fortsatt hvem som kan bli Arbeiderpartiets kvinnelige ordførerkandidat, dersom Flått ender på toppen av lista. Hanne Mo Bjørnbett ønsker heller å stille til fylke, mens Kirsti Tømmervoll ikke tar gjenvalg. Nominasjonskomiteen ledes av Trond Giske, og lokallagene skal fortsatt behandle og prioritere kandidatene fram imot valget.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Polarbad er spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
5: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
4: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
5: Gaupen-tilhengere?
4: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
6: Gaupen. Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
10: Stiftelsen Meråkermuseet inviterer til museumsdag på Gilså nå søndagen fra klokka 12. Alf Olsen kommer med sitt nyskrevne foredrag Ulykka på Trondheim Havn 15. april 1880 med undertitelen En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gitsken Rotvoll. Selger Remgraut kaffe og kaker.

0: Klokka er 11.
1: NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagene er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Partene i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets hvalfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver hvalfangst. En tenåring er kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua i Trondheim. Det opplyser politiet i natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn i tenårene var involvert. Den ene er kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner i natt. Sparta Sarpsborg er erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte er berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget er ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller og at gjelden er større enn eiendelene. Nashville Internasjonale Lufthavn skal kalles opp etter Dolly Parton. Styret ved flyplassen har enstemmig vedtatt å starte prosessen med å endre navn for å hedre artisten. Dette vil bli første gang en stor internasjonal flyplass i USA kalles opp etter en kvinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal. Mea
4: Radio. God lørdag på Mea Radio.
5: God lørdag
4: med Stian Elverum.

Not In Love, Enrique og Kellys her i Nea Radio. Vi skal fortsette lørdagen her i kanalen. Stian Ørnfrøm er mitt navn, og holder med selskap utover. Oljepris, smilefjes, Marit Arnstad er blant stikkordene for sendingen i dag. Ja, og så skal vi nå bare holde koselig med god musikk da, selvfølgelig. Carrie Underwood her, Before He Cheats.

0: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Forskjellen på drivstoffprisene skal vi snakke om nå, og i mellom Norge og Sverige har de blitt enda større. I året har bensin den siste tida kostet rundt 18-19 norske kroner literen, mens prisen på her i Trøndelag da, ligger rundt 25-30. I en lederartikkel nå så mener avisa Innered at norske politikere bør se til Sverige. Svenskene har kuttet avgiftene på bensin og diesel, først ned til EUs laveste tillatte nivå, og deretter ytterligere etter å ha fått et midlertidig unntak fra EU. Avisa peker på at høye drivstoffpriser særlig rammer folk og bedrifter som er avhengig av bil og transport. Det gjelder blant andre bønder, håndverkere og mange som bor i distrikter. Avisa Innered mener derfor at norske politikere bør vurdere å bruke avgiftene mer aktivt for å dempe prisøkninga. Sverige har valgt nettopp det her grepet når oljeprisene nå er høye.

snart for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

Bo spisesteder på Stjørdal har nå fått besøk av Mattilsynet, og begge to kom svært godt ut fra kontrollen. Det gjelder China Palace restaurant og Holms bakeri og spiseri. Begge fikk stort smilefjes etter tilsynet, skriver Stjørdalsnytt. Det betyr at Mattilsynet ikke fant brudd på regelverket hos noen av de to spisestedene. Mattilsynet gjennomfører med jevne mellomrom uanmeldte inspeksjoner hos serveringssteder. Da ser de blant annet på hygiene og renhold, men også på rutinene i virksomheten, utstyret som brukes og hvordan lokalene blir vedlikehold. For både China Palace og Holms bakeri og spiseri endte altså kontrollen uten merknader, og med beste mulig resultat på Mattilsynets smilefjesordning.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
3: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite rann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.

seg i de rundt 30 årene hun har vært med. Et tema blir hvordan det var å komme inn som kvinne I politikken på 1990-tallet, sammenlignet med I dag. Hun skal også fortelle fra tida som statsråd, blant opplevelsene en reise til Saudi-Arabia som nybakt og ammende mor, og statsbesøk sammen med kongeparet til blant annet Russland og Frankrike. Elin Kolden fra Bygdekvinnelaget leder samtalen. Arnstad håper kvelden ikke bare skal handle om hun selv, men også om hvordan politikken har utviklet seg gjennom 3 tiår. Og mer om saken leste du I

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Klinikk, shoot. Flere nordmenn har mistet boligen gjennom tvangssalg så langt i år. I første halvår var 353 boliger tvangssolgt her i landet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er det høyeste antallet i et første halvår siden 2021. Gjeldsøkonom Vetle Severinsen i Bluestep Bank og Bank 2 sier til E24 at tvangssalg ofte er resultatet av økonomiske problemer som har vart i over tid. Han mener utviklingen må ses i sammenheng med både høye renter og sterk prisvekst. Når boliglån og andre utgifter blir dyrere, kan økonomien bli stadig vanskeligere å håndtere for dem som allerede har lite å gå på. Tvangssalg, det skjer når en bolig må selges for å dekke gjeld etter at eieren ikke lenger klarer å gjøre opp for seg. Tallene fra SSB viser altså at flere boligeiere havnet i denne situasjonen i 2026.

0: Nei, Peter, jeg virkelig der? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
5: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18-19. September. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.
8: Søndag 13. September klokka 18 den siste runden med bilbingo for denne gang. I regi av Lånke IL fotball og NMK Hell inviterer til det på Lånke Motorsenter. 8 spill, 25 000 I premie og gratis kaffe I pausen.

You're right back home, hearts on the run her i Nia Radio. Ja, fortsatt 12. september i dag. Jofrid og Jorid er navnedag i dag, så kjenner du noen til dem, så må du gratulere deg med navnedagen. Tre år senere, vi snakket om den romsonden som landet, som havnet på Mars. Det var jo faktisk en annen historie også da. 12. september 1959 var den sovjetiske romsonden Luna 2 skutt opp mot månen. Dagen etter traff den måneoverflaten og ble det første menneskeskapte fartøyet som nådde månen, russerne det altså. Det ble jo diskutert opp og ned av andre. Tre år senere i 62, samme dag, så holdt president John F. Kennedy i USA da, sin berømte tale ved Rice University i Houston, der han slo fast at USA skulle satse på sin menneske til månen før tiåret var over. Så 12. september det rett og slett en dato med ganske mye månestøv og romhistorie i historieboka. Det blir etter kvart klokka 12 så skal vi få med oss nyheter, men vi skal ha mer musikk før i den tiden. Nå skjer jeg og Pete og Blåveis.

0: Regjeringen forventer at Meta innfører sterkere beskyttelsestiltak for barn og unge, også i Norge, etter et forlik i USA. Barne- og familiedepartementet har sendt brev til teknologigiganten. Regjeringen viser til strengere alderskontroll og grenser for bruk om natten og i skoletiden. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Jernverket på Ulefoss kan bli lagt ned, melder E24. Direktøren opplyser at lønnsomheten har vært presset i flere år, og at driften ikke er økonomisk bærekraftig. Jernverket ble grunnlagt i 1657 og produserer støpegods med 114 ansatte. E24 skriver at markedet har falt med rundt 30% de siste årene. Partene i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets hvalfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver hvalfangst. Friidrettskonkurransen Ultimate Championships i Budapest er inne i dag 2, og flere nordmenn skal konkurrere. NRK melder at Henriette Jæger skal løpe finale på 400 meter for kvinner etter å ha gått videre fra semifinalen i går. Også Sigrid Borge, Amalie Juhl og Karsten Warholm skal delta i sine øvelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate. Mea
3: Radio. God lørdag på Mea Radio.
4: God lørdag
3: med Stian Elverum.

0: vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbil I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du klar for noe nytt uten å slippe tryggheten. Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
3: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfesttrondheim, 2. og 3. oktober.

Det inviteres nå til stor jubileumsfeiring når Rognes Songlag marker sine første 100 år med sang. 20. september inviterer koret til jubileumskonsert i Støren kirke med rundt 60 aktører på scenen. Trønderkor blir med sammen med de lokale sangerne Arnstein Store og Cecilie Laugsand og flere innleide musikere. Trønderbladet skriver at konserten får et variert program med kirkemusikk og et visst gospelpreg. Publikum får høre sanger på både norsk, svensk, fransk og engelsk, blant innslagene Edith Piafs, Hymne og L'Amour, som korets franske medlem Capuchin Thomas Lepin har laget norsk tekst til. Rognes Songlag ble stiftet 21. november 1926 og har gjennom mange år vært kjent for sine egenproduserte kabaret. På selve 100-årsdagen blir det også en egen jubileumsfeiring i Berghall på Rognes.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Sist lørdag så møtt flere hundre mennesker opp på torget i Stjørdal, da byen arrangert Internasjonal kultur- og markedsdag. Her fikk publikum møtt mat, musikk, dans og tradisjoner fra en rekke land. Blant annet ble det servert retter fra Ukraina, Myanmar, Filippinene, Thailand, Burundi og den demokratiske republikken Kongo i Stjørdal, tenk det. På scenen sto blant andre dameavdelingen, og publikum fikk også se tradisjonell pangalai-dans fra Filippinene og et thailandsk solonummer. Arrangementet et samarbeid mellom frivillige med samhold og trivsel som mål. Initiativtaker Frida Afif hadde på forhånd hoppet på mye folk og godt vær, og begge deler slo til. Stjørdalsnytt skriver at dagen var et forsøk på å skape en ny tradisjon i sentrum, og tilbakemeldingene tyder på at mange gjerne vil se mer av denne typen folkefest i Stjørdal.

Build a Fire, Adam Douglas, her i Nina Radio. Det er lunsj, og takk for at du hører på Nina Radio. Det setter vi stor pris på. Vi skal holde og gjøre det vi kan, vi får holde med selskap utover dagen. Etter hvert skal det handle om smaker fra Øyrike og en gammel ove som blir moderne familiehjem. Nå lørdagsbarn, Morgan, Sulele og Katastrofe. For pappa sa!

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

hadde driftsinntekter på like under 2,5 millioner i 2025, det er en økning på 22% fra året før. Samtidig ble resultatet svakere. Det ble minus 66 000, det skriver Hitra Frøya. Smaker fra Øyrike ble etablert i 2021 og gis fullt ut av Dalpro Holding. Sandra Elin Bergsnev er dagleder, mens Ove Haugen er styreleder. Og ved utgangen av året hadde selskapet en del av verdt 567 000, og det ble ikke tatt ut utbytte.

En gammel og forfallen låve i heim har fått nytt liv som et moderne familiehjem. Hege og Daniel Kalland har tatt over Auna gård, og ingen har bodd der på 10 år. Gården var gjengrodd, og låven var full av gamle materialer og gjenstander. Nå bor familien på 5 i en bolig på 230 kvadratmeter med store vinduer mot sjøen, mye treverk og naturfarger. Det er Adresseavisen som skriver om det her i dag. Paret anslår at de har gjort rundt 90% av arbeidet selv, gamle materialer fra fjøset, og låven er brukt på nytt, og de har blant annet bygd kjøkken, trappe og flere spesialløsninger selv. Oppussingen tok 4,5 år, og familien flyttet inn til jul i 2025. Samtidig utviklet de gården videre med gårdsturisme, dyrking og dyrehold. Målet er at både huset og gårdsdriften skal være preget av bærekraft og gjenbruk.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Selbu Kunst har åpent I dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken I E-bygget I Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen.
6: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

det er It Ain't Over Till It's Over, Lenny Kravitz. Vi skal få med oss nyheter etter hvert når klokka blir ett. Trivelig at du hører på Nea Radio, det setter vi veldig stor pris på. Vi skal være her for deg utover dagen i dag også, vi, selv om det er helg. Og det begynner jo på god musikk da, her i studio sitt Stian Elvrum, og skal passe på at det blir brukbart for deg der hjemme. I Can't Take My Eyes Off You, No Boys Town Gang.

0: Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. Regjeringen forventer at Meta innfører sterkere beskyttelsestiltak for barn og unge, også I Norge, etter et forlik I USA. Barne- og familiedepartementet har sendt brev til teknologigiganten. Regjeringen viser til strengere alderskontroll og grenser for bruk om natten og I skoletiden. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Oslo Marathon har rekordmange deltakere I dag med 29.100 løpere på startstreken. Det flere enn I fjor, da litt over 25.000 løpere stilte. Flest velger halvmaraton, nær 12.800 deltakere, mens 4.700 løper maraton. Politiet ber folk følge skilting og bruke kollektivtransport der de kan. Friidrettskonkurransen Ultimate Championships I Budapest inne I dag 2, og flere nordmenn skal konkurrere. NRK melder at Henriette Jæger skal løpe finale på 400 meter for kvinner etter å ha gått videre fra semifinalen I går. Også Sigrid Borge, Amalie Juhl og Karsten Warholm skal delta I sine øvelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi straks klar med Trøndertoppen for uke 37. Følg med etter det her.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Klar for noe nytt, uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med 4-hjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Da Trøndertoppen for uke 37 i gang. Vi skal gå gjennom lista hvert øyeblikk. Navnet mitt Bård Danielsen, og vi starter med dem som har forlatt oss. For Eggs in the Morning med Therese Ulvan fikk ikke nok stemmer til å gå videre. Det fikk heller ikke Gåtes nye låt Strandvasker, og Markus Hoff, han også ute av lista med låta Bread Roll. Men hvem på lista, og hvem utfordrere? Ja, det får du vite etter hvert. Vi starter som alltid med...
0: Plass nummer 10. Det her plass nummer 10.
1: Og på tiende plassen i uke 37, der finner vi Gras med sin trønderske versjon av Eternal fra musikalen Witch Witch. Versjonen til Gras heter Evig.

0: nummer 9.
1: Der finner vi en utfordrer fra sist uke. Marte Volden har kommet seg inn på lista på en 9. plass med låta si «Stor mann».

0: plass nummer 8. Det her er plass nummer 8.
1: Petter Selleseth har vært med oss i 7 uker så langt, med låta si Hjertet banker på, nå på en 8. plass

0: Plass nummer 6.
1: Stein Larsens godstog har vært med på Trøndertoppen i samfulle 8 uker, så nå nærmer godstoget seg endestasjonen. Godstog med Stein Larsen i uke 37 på en 6. plass

0: Det her plass nummer 5.
1: Trømmertoppen.
2: Femteplassen I uke 37 går til Eva Gussiås med låta si «The Sound of You».

0: Eva Gussiås, The Sound of You på en femteplass. Vi har gjort en lista fra tiende til femte, og fra fjerde til førsteplassen. Ja, det får du høre ganske straks.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Nea Radio. Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
0: 7. Plassen. En dans på nevroser med Følg med. Sjetteplassen, Stein Larsen med Godstog. Og femteplassen, Eva Gussiås, The Sound of You.
5: Plass nummer 4.
0: Der finner vi Marianne Øyesvold, som har vært med I 4 uker så langt, med låta si Fri.
5: Plass

0: Olivertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
2: Fjerdeplassen i uke 37 går til Marianne Øyesvold med låta Fri. Tredjeplass, Åge Aleksandersen med 15 000 år. Og andreplassen, Helmine med DDE på radio.
1: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Fra utfordrerplass og rett opp på førsteplass. Det er bare å gratulere Lise Olden med låta si Alt jeg ser, som er litt sånn symfonisk metallaktig musikk på trøndersk. Førsteplassen altså til Lise Olden. Gratulerer!

0: Det var førsteplassen på Trøndertoppen på Nea Radio i uke 37. Lise Olden med Alt jeg ser. Vi gratulerer, og straks så får du vite hvilke tre utfordrere som vil prøve seg denne uka. Det får du høre rett etter det her.
1: Jeg er omålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt rammene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager I høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
7: Søndag 13. September klokka 18 den siste runden med bilbingo for denne gang. I regi av Lånke IL fotball og NMK Hell inviterer til det på Lånke Motorsenter. 8 spill, 25.000 I premie og gratis kaffe I pausen.
8: Stiftelsen Meråkermuseet inviterer til museumsdag på Gilså nå søndagen fra klokka 12. Alf Olsen kommer med sitt nyskrevne foredrag Ulykka på Trondheim Havn 15. april 1880 med undertitelen En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gitsken Rotvoll. Selg av rømgrøt, kaffe og kaker. Nea
0: Radio. Vi har alltid tre utfordrere på Trøndertoppen, og første utfordrer I uke 37, det Seb Ottesen med ny musikk. Her Danse for deg selv.

Danse for deg selv med Seb Ottesen utfordrer nummer 1 I uke 37 på Trøndertoppen. Neste utfordrer, det Sara Fjellvær med låta Leave Me. You set the

Ny musikk ifra Sara Fjellvær, låta den heter Leave Me og utfordrer til Trøndertoppen, uke 37. Tredje og siste utfordrer, det Selma Eriksen med låta Love Me.

0: Love Me het låta ifra Selma Eriksen. Hun trønder, men bor i L.A., som det heter. Faren Stargate Mikkel, Mikkel Eriksen. Selma Eriksen, utfordrer nummer tre på Trøndertoppen uke 37. Da har vi gått gjennom lista, og da kan du gå inn på nearadio.no og gi din stemme til den artisten du mener fortjener det. Nearadio.no, det bare å finne Trøndertoppen der. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig. Trøndertoppen.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis

0: Jeg tar fatt på veien hjem. Jeg jager etter bussen. Den neste går klokka fem. Hjem og inn på kjøkkenet.
1: Klokka er 14.
2: Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av to uforenlige kjemiske komponenter, som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Oslo Marathon har rekordmange deltakere I dag med 29.100 løpere på startstreken. Det flere enn I fjor, da litt over 25.000 løpere stilte. Flest velger halvmaraton, nær 12.800 deltakere, mens 4.700 løper maraton. Politiet ber folk følge skilting og bruke kollektivtransport der de kan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ballroom Blitz, ja, og Sweet. Det ble til lørdags ettermiddag her i Nea Radio 12. september. Vi skal nå holde med selskap utover ettermiddagen også. Det er jo stort sett god musikk da. Det er jo det vi holder på med her på Nea Radio også. Og selvsagt noen annen saken om det som skjer og rører seg rundt omkring. Nå er det musikk i fokus, og så skal ikke jeg jobbe meg bort så gærlig. Jeg skal bare konsentrere meg om å finne god musikk til det. Her er Caroline Carter for eksempel. For eksempel, hører du? Ja, ja, det går an å blande inn litt engelsk. God musikk, altså. Every Little Thing, det her er selveste Caroline Carter.

Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tullsvir.
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk det bra?
2: Det er bra, det er teater.
4: Ja. Turneteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turneteatret på vei til hjertet ditt.
5: Nei, Peter, er virkelig deg? Og det roter jeg helt til Trøndelag?
6: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
5: Rosenborg-supportere? Nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
6: Gaupen-tilhengere?
5: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
7: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
8: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
9: Programmet presenteres av
10: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow i dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
1: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.
5: Selbu Kunst har åpent i dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken i E-bygget i Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen!

Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter, som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
4: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank,

0: Lokalbanken som du kan stole på.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdalen. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Helgen er ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
4: Klar for noe nytt, uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow i dag. Xlantix ET

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

en konstabel siste sjans. Her er store flammer, null kontroll, og hjertet står i brand.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få bliss ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Søndag 13. September klokka 18 den siste runden med bilbingo for denne gang. I regi av Lånke IL fotball og NMK Hell inviterer til det på Lånke Motorsenter. 8 spill, 25 000 I premie og gratis kaffe I pausen.
6: Stiftelsen Meråkermuseet inviterer til museumsdag på Gilson og søndagen fra klokka 12. Alf Olsen kommer med sitt nyskrevne foredrag Ulykka på Trondheim Havn 15. april 1880 med undertitelen En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gitsken Rotvoll. Salg av rømgrøt, kaffe og kaker.

0: P17.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.

0: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
1: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.
4: Søndag 13. september klokka 18 den siste runden med bilbingo for denne gang. I regi av Lånke IL fotball og NMK Hell inviterer til det på Lånke Motorsenter. 8 spill, 25.000 I premie og gratis kaffe I pausen.

0: Heisan, Per Magne Moan her. Straks klar med ukas aller beste musikkprogram, spør du meg. Back to the 80s. Men først...
1: På Hamra Livs.
2: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
3: Besök Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk, Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Per! Din h***s hånd! Ta deg altså, du lyg til meg!
5: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant! Tusenvis!
4: Kan du banne på det?
5: Kjeften din! Hvorfor i svart... Det skal jeg banne på det! Det f***! Kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
6: Gikk jeg bra?
7: Det er bra, det teater vi
6: har. Ja.
8: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret... På vei til hjertet ditt.
9: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
10: Petter, virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
11: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
10: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
11: Gaupen-tilhengere?
10: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
12: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
9: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
13: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
14: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lie Rønningen.

Ja, da ønsker vi hjertelig velkommen nok et program Back to the 80s her på Nia Radio. All vesentlighet skal vi holde oss innenfor dekadets 10-års begrensning, men skal ikke forundre om vi hopper både litt ovom og litt nedom også denne gangen. Men vi skal starte midt i det her fantastiske 10-året med Eurythmics, Sweet Dreams Are Made Of.

der, fra hennes band Eurythmics, hørte vi Sweet Dreams Are Made Of This. Vi skal ha flere kjente damestemmer. Debbie Harry, mest kjent kanskje som frontfigur I Blondie. Her French Kissing in the USA.

Debbie Harry, French Kissing in the USA. Vi skal over på bandet som på mange måter var litt var konkurrenten, den store konkurrenten til vårt eget aha på 80-tallet, nemlig Duran Duran, og Notorious er låta vi har hentet derifra.

Notorious sang og spilte Duran Duran. Vi skal holde oss til ja, de to siste låtene var 1986, eller hentet fra 1986, så det også neste låten. Progrock band It Bites, også det i likhet med Duran Duran fra England, eller ganske langt nord, nesten på grensa til Skottland, It Bites kommer fra. De har hatt en stor hit i sin karriere, som da går fra 1984 og frem til i dag faktisk. Ikke så sent som i 2012, så var vi på konsert med bandet selv i England. Deres store hit altså som nådde topp 10 singellista i USA, nei I hvert fall i England. Litt usikker på USA. Calling All the Heroes fra 1986 skal vi også unne oss her på NEA Radio.

It Bites, Calling All the Heroes fra 1986. Også neste låt fra samme årstall. Den her har vel de aller fleste som har levd i lite stund i hvert fall hørt. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms.

1986 altså kom Cutting Crew med sin I Just Died In Your Arms. Vi skal gå litt tidligere, noen år tidligere. 1982 var det vel at One Hit Wonderet FR David dukket opp med sin Words.

David fra 1982. Jeg har sjekket opp litt på det store internettet da, om artisten og denne låta her, og viste seg altså at den solgte 8 millioner eksemplarer av denne singelen, og nådde andreplassen på den britiske singellista våren 1983. Og den ble egentlig gitt ut bare i Frankrike og Monaco. Da kom den faktisk i 1981 og sånn, og etter hvert også i resten av Europa og også Amerika kom den her låta ut. For noen uker siden så spilte vi Prima Vera og Ivar Medås Øyne. Vi skal avslutte dagens Back to the 80s med originalen. Det er da Kim Carnes som har den. Her er Bette Davis Ice.

0: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow i dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
2: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
5: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekningen.

0: Radio Pluss, og vi får straks et program i serien Platearkivet. Programleder, det Terje Forsberg, og han straks klar like etter det her.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Terje!
3: Ja, klær for noe nå da.
2: Så varm.
3: Nice. Hold den tanken da, jeg kommer tvert det.
2: Nei, ikke sånn. Det så varmt her at jeg er på å renne bort.
3: Ja, jeg fikk til noen sånne veftgreier her i fjor. To sekunder skal se om jeg finner dem.
2: Jeg ser Gaula Elektro har kampanje på sin aircondition-greier nå. Jeg bestiller.
4: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
5: Klar for noe nytt, uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow i dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regnet noen timer i uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
8: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer, iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
9: Du, si noe skitten til meg.
10: Bilen din.
9: Nå da.
11: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
12: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
13: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS. Det nummer 20905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. Vips 400 kroner til 20905 og bli med i trekningen.

0: Og da gjør vi klart for et nytt program i serien Platearkivet. Programleder, det Terje Forsberg.
1: Programmet presenteres av Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Skyndig med The Shadows år etter år I sikkert tegn på at det kommer en ny liten halvtime med høg mimrefaktor når finslipt edelsten skal pløyes ned I svart vinyl og lokke fram 60-tals-sounden.

Australske The Seekers med sin suksessversjon til Melvina Reynolds utødelige Morningtown Ride. Helt i teten på hitlistene i 1966. Et år senere var gruppa The Troggs aktuell med albumet Troglodynamite, som blant annet inneholder I sommerminnet Last Summer.

det som var litt otypisk med karrieren til den uvanlig talentfulle engelske gruppa The Zombies var at de startet på toppen. Samme uke som de bestemte seg for å satse proft, ble første single deres en kjempehit og gikk til førsteplass I USA, noe som plasserte dem I eksklusiv klasse med The Beatles I 1964. She's not there.

utgitt 24. juli 1964, She's Not There, en verdenslager for pianist Rod Argent, vokalist Colin Blunstone, trommis Hugh Grandy, gitarrist Paul Atkinson og bassist Chris White I The Zombies. Men populariteten begynte sverre å dale etter oppfølgeren Tell Her No.

Etter The Zombies var det jentetrioen The Supremes som tok over med I Hear a Symphony. Komponert han annen trio som var mestret for de fleste storhittene til denne vokalgruppa på 60-tallet, nemlig Holland, Dozier og Holland. Tilbake til England og Liverpool, der William Ashton fant ut at han heller ville kalle seg Billy J. Kramer når han skulle satse på en musikalsk karriere. Her Second to None.

Billy J. Kramer and the Dakotas, second to none. Bandet baserte repertoaret sitt ellers I hovedsak på Lennon McCartney-katalogen, I likhet med byrivalene The Foremosts. Sin andre sjutommer ga dem ut 15. november I 63. I'm in love.

den legendariske diskjockeyen Alan Freeman, som vanligvis hadde bra teft når det gjaldt å forutse framgang eller fiasko for nye plateutgivelser, spådde at I See the Light skulle bli skikkelig stjerneskudd for Simon Dupree and the Big Sound. Det skjedde imidlertid ikke, og dere kan jo selv høre rett om dere tyder at det var rettferdig ut eller ikke.

Det her var i 1966, og Simon Dupree måtte nok vente ett år før singelen Kites tok dem inn på topp 10-lista. Og der har kveldens siste band vært både titt og ofte. Terry Forsberg sier takk for nå med en personlig favoritt fra parrestene Jagger og Richards fra august 1965. Her The Rolling Stones, I'm Free.

0: Du har hørt Platearkivet her i Nia Radio Plus. Programleder, det er Terje Forsberg. Nytt program kommer i morgen til samme tid.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
5: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
0: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
6: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
0: Åja, hvor skal den da?
6: Kroatia.
0: Da, du, det var fint da, og 10 000 mer I lompeng.
6: Ja, det helt greit det.
0: Ja, lykke til da, og god tur.
6: Ja.
5: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på radio bingo.no.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
1: Ja, stemmer det.
0: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
0: Klar for noe nytt, uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen.
3: For han har kjøpt seg ny

0: I Trondheims storstue Too Far Gone I Olavshallen lørdag 10. oktober klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18-19. September. Fredag er det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 er det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: klokka er 21.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
1: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow i dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
1: Nyhet hos Sparb Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Nei, Peter, er virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det er vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, her er det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Søndag 13. september klokka 18 er den siste runden med bilbingo for denne gang. I regi av Lånke IL fotball og NMK Hell inviterer til det på Lånke Motorsenter. 8 spill, 25 000 i premie og gratis kaffe i pausen.
7: Stiftelsen Meråkermuseet inviterer til museumsdag på Gilså nå søndagen fra klokka 12. Alf Olsen kommer med sitt nyskrevne foredrag Ulykka på Trondheim Havn 15. april 1880 med undertitelen En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gitsken Rotvoll. Selger av Rømgrød kaffe og kaker.

0: klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Hei, jeg Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass. Akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Here we go.

0: lengter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Ny bil?
3: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
2: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdelt av prisen.
4: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
2: Sandferhus bilpleie.
5: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag er det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 er det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påminning og mer info finner på Røros Folkedanslags Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radbingo.no.

0: Nei, Peter, virkelig der? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow i dag. Xlantix ET.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med

0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. Og lørdag 3. Oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Stiftelsen Meråkermuseet inviterer til museumsdag på Gilså nå søndagen fra klokka 12. Alf Olsen kommer med sitt nyskrevne foredrag Ulykka på Trondheim Havn 15. april 1880 med undertitelen En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gitsken Rotvoll. Selger av Rømgrøt, kaffe og kaker.

Nå er det kommet til Gunnar Fjellseth Band her I Dansband Jukebox. De startet I 1988. Det her et band fra Flisa, ja, på Østlandet. De har vært egentlig bare kjempepopulære akkurat I det de startet opp. Ungkarsvisa jo en låt, for øvrig en del folk som kjenner seg igjen I den, fortsynsvis da Ungkara. Det kan jo hende at det noen andre som kjenner seg igjen I den også, uten at vi skal snakke mer om det. En annen låt en godt spilt låt her på Nea Radio Plus. Det helg, og denne låta, den bør jo helst komme gjerne I forbindelse med det da.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Du etter nå litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Nå skal vi utfordre begrepet dansbands good jukebox, altså.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, fordi vi, til vanlig så sier vi jo at det skal svinge, og så lenge det gjør det, så går det noenlunde bra.
2: Let's go.
0: Men det svinger, skjønner jeg, Twain.
1: Det gjør det, absolutt.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: Det virus og bakterien i farten, kjære du. De har aldri...
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfesttrondheim, 2. og 3. oktober.

0: Men du vet, når man kikker på klokka, og så konkluderer med, eller lurer på om man skulle ha lov til å ta seg en brus.
1: Ja, for det er 5 o'clock somewhere in... Altid en plass i verden hvor klokka er 5, jeg vet ikke noe sånt.
0: Altid en plass ja. I verden der klokka er 5, og it's 5 o'clock somewhere ja. I dansband. Dansband jukebox.
1: Nå er det god.
0: Det er svingbart det her også, ja, Jackson ja. Og Jimmy Buffett.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Vi skal til Karlstad en tur i midtligere sørlige deler av Sverige.
1: Ja, bra å ha med litt sør.
0: At med Vänern, Vättern.
1: Vänern. Ja, jeg tror det ikke så stiv i geografi.
0: Det i hvert fall veldig, veldig store

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Herfor må du slarve og skravle. Er det bare fær å være tøff hvis du møter deg
2: selv? Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
3: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
2: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
3: Gaupen-tilhengere?
2: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
0: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å få.

Han kan jo lete mye i arkivene og finne god norsk musikk som det svinger av. Det her er Trang Fødsel.

0: En av våre favorittsteder, DJ Charlie, det må da kunne være en fellesnevner i Puerto Rico.
1: Ja, i hvert fall i januar-februar så har jeg vært så heldig å ha fått lov til å være der, ja.
0: Det er et fantastisk sted, og ja, det er mange muligheter der da.
1: Ja, det er det.
0: Ja, og ikke minst sol og varme og, ja, og alt det der.
1: Trivelige folk og...
0: Det er noe annet enn januar og mørkt,
1: ja,
0: i Selbu og på Stjørdal.
1: Men nå trives vi der vi sitter, ja, og det håper jeg vi lytter an
0: i
1: råd.
0: I et godt og varmt studio, ja, men vi kan drømme oss bort til, ja, Puerto Rico likevel.
1: Oh.
0: Her er Holmsve.

0: straks får du denne flotte låten.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
3: Danseband Jukebox.

0: Nå er det klart for en klassiker av de sjeldne som heller ikke er regnet nødvendigvis som dansband, men som vi tar inn under våre vinger. Som...
1: Ja, for alle blir jo at det går an å danse til.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Ja.
0: Johnny Willmann.
1: Johnny Willmann, ja.
0: Ja.
1: Han kom litt sent på banen, men godt.
0: Ja da, men de har laget utrolig mye fine låter, og vi har jo... de har vel også i Arnsen Tungtransport.
1: Det var han Arnsen som finansierte det. Det startet i et miljø på Kaja, men en fra en som jobbet på Kaja.
0: Ja, ja.
1: Og,
0: ikke han Vinsjan?
1: Nei, ikke han Vinsjan. J.P. Strøm Arvid var nå en pådrivert å synge Elvis, og jeg tror de kjente Arnt Egil Rånes, som dro ut til han i helg med karaokeanlegget mitt og litt god suppe, og så var de i gang.
0: Mm. Nei, men det er flere som har vært med her, og de har laget flere gode, hvis vi er over på Ari Band, da, det er jo dem ja. Vi skal snakke om her nå.
1: Mm.
0: Johnny Willmann er vokalist, har med flere der, og de laget jo flere coverlåter også, blant annet Voila, Voila.
1: Ja, fire fine lastebiler. Og,
0: ja, men det er Arnsen Tungtransport, ikke ja. Ari Band.
1: Jo, ja. Det lærte jeg nå.
0: Ja, og så har de coveret Terje Tyslands Over og Over, No, Kjæring, det er jo en Rosenstrøm-oversettelse. Mm. Bjørn Rosenstrøm, ja. Da. Det går aldri om moten med rock'n'roll, det er han Johnny Willmann skriver selv, og så har han også, de har laget meg og Molly. Vi er over noen år tilbake i tid nå. Det blir knapt nok utgitt.
1: Nei, det har gått mange år siden de startet, i hvert fall.
0: Ja. Det her er meg og Molly, og det svinger nå til de grader av Ari Band. Kjent for låta som glad som faen, blant annet, men her er altså meg og Molly.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Den gode musikken fortsetter med den her. Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow i dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
0: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: til Lars-Erik Blokhus og gjengen i Plumbo.
1: Ja, og nå skal han Lars-Erik og dem hylle en dame. Og en fantastisk fin låt. Det handler selvfølgelig om Cecilie her på Nya Radios danse band Jukebox med Stian Elverum og undertegnende DJ Charlie.no.
0: Nå fikk vi litt reklame også.
1: Ja.

Cat Edoves har vi kommet fram til nå her I Dansband Jukebox. Det I hvert fall neste låt ut, og da vi til et dansband som relativt tilårskommen. 1955 ble de startet I Brømølla I Sverige, og de har gitt ut mange album opp igjennom, og vi har gitt ut til mange, det mange medlemmer med også I Bert Edoves. Mange melodier I svensk dansbandverden tar opp dere her med kjærlighet. Det gjør også Bert Edoves. Det så her det at være kjær?

0: straks her på kanalen.
1: Så får jeg låna din fru i kveld. Hun verkar vara speciell.
2: Det är något eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
0: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18-19. September. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påminning og mer info finner på Røros Folkedanslags i Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

De starta i 2015, gjengen i Rotlaus. Det også dem fra Ørsta på Nordmøre. Det her en av deres store slagere i dansband Jukebox her på Nea Radio Plus Rotlaus. Mer av det gode, godt poeng dere.

ta og få stiftet et nytt bekjentskap igjen med godeste Lars Kristers fra Elvdalen. Våre naboer I dansband Jukebox. Slappet til med Det måste gå att dansa till. Hoppas du har det bra, og stig gjerne opp og dans.